0: anakwambia usijigambe eti kwamba
1: jamani
0: angejali moyo wake asingekuumiza huyo. Anafanya tendalo ili wewe upate faraja.
1: Upendo.
0: Upendo. Kizungumkuti hicho. Twende kwenye kuongeza maarifa sie. Sitii neno hapo.